Jučer iza ručka sam imala nekih pustih obveza, morala sam na sto strana i kad vidim one puste radnike, cestare, stvarno se postidim onog svog žuganja pod klimom. Toplinski udar, toplinski udar. A neki ljudi jeli, nemaju drugu opciju nego raditi. Danas nas čeka isti scenarij kao jučer, pa se već možete psihički pripremiti i prilagoditi planove.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljine

0: Svakom je stigao Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Vakom je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: Evo nas natrag u vašim i našim malim oglasima. Imamo već jedan poziv. Dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
6: Slušamo.
7: Prodaje se sjeno u kocki na livadi, sinoć balano i ovan bez rogova. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
6: Može, srdačan pozdrav.
7: Molim.
6: Prodaje se sjeno u kocki, nalazi se na livadi, također i ovan bez rogova, a broj mobitela glasi 092-100-9332. Dobar dan, mali oglasi.
8: Dobar dan.
6: Slušamo.
8: Tuži baba i tuži pticu na urlaku, na godišnjima.
6: Nema, u ljetnoj schemi nemamo tuži
8: baba.
6: Je, je, tako je. Tako je, tako je. Slušamo.
8: Dobar, dalje. I dalje ovce i janjci. Mašina ima svakakvi, tako ga interesuje, nek nas zove, ima čuj, svi oblasti se imamo izvideli. Mašina ima kakvi koč, dobro je telefona, možda neka zamjena, nešto drugo, što se dogovorimo. Ok smo ljudi, ok smo žene, nećemo dogovoriti.
6: Teško, prostale. Teško, da, teško, slažem se. Recite broj mobitela.
8: 09-09-39-06.
6: Može, srdačan pozdrav. Evo, svega i svačega imamo na ovome broju kod ovog gospodina, od ovaca i janjaca pa do raznih mašina i drugih stvari. Zovite i dogovorite se na 098 909 3906.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Može.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova.
0: Mm-hmm.
1: Dosta željeznih stupa za ogradu 6x6x2 metra.
0: Mm-hmm.
1: Motorna pila Makita.
0: Može.
1: Stemalica Boševa, original, profesionalna sednica.
0: Mm-hmm.
1: 091-539-7885.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Ponovimo, prodaje se dvoja balkonska vrata, PVC, nova su vrata u pitanju. Imamo i dosta željeznih stupova za ogradu, 6x6x2. Tu je i motorna pila marke Makita, te štemalica Bošova sedmica, broj mobitela 091-539-7885. Dobar dan želim, mali oglasi.
2: Dobar dan, evo ima oglas.
0: Može, slušamo.
2: Prodajem dvije krave simentalke, informacije na telefon 099-3000-974.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se dvije krave simentalke, zvati na 099-3000-974. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan, može oglas?
0: Naravno.
3: Prodajem bukova i hrastova drva sa dostavom, cijepana i umjetnost, na broj telefona 091-605-5963.
0: Može, lijepi pozdrav.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Prodaje se bukova i hrastova drva s dostavom, cijepana i u metrici. Broj mobitela glasi 091-605-5963. Dobar dan želim.
4: Halo, dobar dan.
0: Halo, u malim oglasima ste.
4: Pozdrav. Kupujem sjeno u kockastim balama, te prodajem ovna za rasod ili ne mijenjam za drugoga.
0: Mm-hmm.
4: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Jeste čuli prvi oglas? Gospođa prodaje sjeno u kockama.
4: Nisam.
0: Niste,
4: nisam,
0: pišite presla. Broj, pa
4: nisam
0: evo.
4: Može, ajde, samo se... može, recite.
0: 092.
4: Dobro.
0: 100.
4: Dobro.
0: 93.
4: Dobro.
0: 32.
4: U redu, hvala vam.
0: Eto, nema na čemu.

da čuje njoj glas. Bežice telefona da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da pribrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, ekran.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: I u stvari to je tako jedna lijepa riječ, support. Kada daješ support svojim kolegama, kao možda imaš manje, ali ovo je jedan ansambl predstava gdje se stvarno jedan drugoga suportiramo, bili glavni ili sporedni. Ali u ovom nekom značenju mi sigurno jako, jako puno znači. Evo, i zbog same predstave koja mislim da zaslužuje igranje i zaslužuje da je što više publike vidi, koliko god bila mračna i bolna i tragikomična.
1: Meni je ovo prva nagrada na Danima satire, jako sam sretan.
2: Sretna je glumica Tanja Smoje, koja je dobila nagradu za najbolju glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka, također satiričkog kazališta Kerempuh. To mi kazalište ove godine pripalo ukupno 5 nagrada, no ona za najbolju predstavu odlazi u Klanjec, u kuću Klein, koju vode Jerko Maršić i Dunja Bovan. Jerko Maršić oduševio je prosudbenu komisiju predstavom Celebration, Slavlje.
3: Satira meni izlazi iz svih pora, manifestira se na razne načine. Radili smo Slavlje kao da pripremamo Slavlje, pa onda ako neko misli da to treba nagraditi, neka dođe u Klanjec i neka slavi sa nama. Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono je jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u nekom društvenom aspektu, pogotovo za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi. Tako da je to, evo, i nagrada i kući, i meni, ali evo i Dunji, koji je producent predstave.
2: A što kaže prosudbena komisija? Pitali smo jednu od članica, srbijansku redateljicu Anu Tomović.
4: Mi smo svi bili, da kažem, oduševljeni gledajući tu predstavu zbog jednostavnosti te ideje, a opet zbog neverovatne topline, neposrednosti, da kažem, inkluzivnosti same predstave. Dakle, mi svi kao publika smo u nekom trenutku postajali članovi ili njegove porodice ili neki njegovi prijatelji koji su u tom trenutku nedostajali na toj svetkovini. To je pre svega priča o čežnji, o nedostajanju, o usamljenosti, o želji da se bude sa drugima, da se uvijek bude okružen dobrim ljudima. I mi smo tu kao publika nekako preuzeli tu Jerkovu čežnju ili je zadovoljili. I to je zaista bila predstava koja nas je nekako, čini mi se, emotivno najviše pomerila, a u izvedbenom smislu je bila izuzetno progresivna, jer je Jerko tu zaista imao i dramske i cirkuske elemente i te elemente jednog uličnog participativnog pozorišta, tako da, eto, to nam je sve bilo strašno atraktivno, zapravo u njegovoj predstavi strašno novo i strašno sveže i odlučili smo da to nagradimo kao glavno.
2: Ana Tomović zadovoljna je svim predstavama na ovogodišnjem festivalu, a posebice ističe sjajne glumce.
4: Eto, pružila mi se mogućnost da pogledam zaista 11 odličnih predstava iz čitavog regiona. Postoji nekoliko predstava koje su nam se jako, jako izuzetno dopale, znači da su na jako visokom umetničkom nivou, znači da negde pomeraju granice u ovoj našoj umetnosti i znači da su nekako i u smislu ideje i u smislu realizacije izuzetno progresivne i lepo realizovane. Glumačkih ostvarenja fenomenalnih je bilo pregršt, oko toga sam posebno srećna. Bilo mi je neverovatno zadovoljstvo da vidim neke hrvatske i mlade i malo starije glumce, ja nemam toliko priliku da ih vidim i da vidim zapravo tu jednu neverovatno dobru glumu, neverovatno dobru scensku prisutnost. Mislim, to je sad za mene jedna nova informacija kao reditelja i prosto možda nekog budućeg saradnika ovde. Tako da, eto, to su mi sve neki utisci. Moram da kažem da je moj žiri bio također veoma, veoma pozitivan, raspoložen, da smo divno sarađivali, divno i sa Enesom Bejzovićem, divno i sa Zinkom Kiseljak i da je to bio žiri zaista puni iskustva i znanja i koji je mogao sa pravog mesta da donese ovakve odluke.
2: Za predstavu Moje pozorište beogradskog ateljeja 212 Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica. Nagradu Sabrija Biser za najboljeg mladog glumca dobio je Borut Petrović za uloge u slovenskoj predstavi Sve što se je dalo. Istu nagradu za najbolju mladu glumicu primila je Matea Tustanovski za ulogu Lijane u predstavi Dok zvijezde ne padnu, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.